annat rapsa humsti bumsti, itseäs minton vitaan purslimin glat vaan jossain. Voiton foivääs tessiik, erre orro mietuutta sekä